0: RB Radio.
1: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega rada,

0: B Marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
3: RB Radio.

0: B-Marketing. Moka Komerc Visoko Donji Rosulje 57, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće i opreme sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru već od 1000 kvadratnih metara očekuje vas raznovrstan izbor odjeće i obuće, premium sportskih brendova Adidas, Puma, Skechers i New Balance, te lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones. Nova sezona donosi hladnije dane i novu priliku da osvježite svoj stil. Odaberite udobnu obuću za posao, šetnju i boravak u prirodi, a jesen je kombinaciju potpunite jaknama, džemperima, dukserice i prslucima. Za promjenjive vremenske uslove posebno izdvajamo Adidas Terex modele koji pružaju pouzdanu zaštitu, udobnost i prepoznatljiv sportski izgled. Bilo da birate sportski, modern ili casual stil, kombinujte modele premium sportskih brendova Adidas, Puma i Skechers s ponudom lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones, te hladnije dane dočekajte spremni i sa stilom. Kompletnu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene ponude pratite na našim Facebook i Instagram stranicama. Posjetite nas Moka Commerce Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
1: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno iz Barse drvo.

0: marketing. Autoservis Visoka Iljaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Iljaš.
1: U Robotu je počela nova gataluška ponuda Izdvajamo. Deterđen za veš Fax 35 pranja 450 grama gratis 13,95. Omešivač za veš Ornel XXL pakovanje 5,95. Odmašivač Smak 650 ml super cijena 2,95. Toaletni papir Satin 24 komada 3,95. Više na robot.ba.
2: Mega Color DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jupton kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.

0: marketing. Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 24. do 20.

marketing. Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrjev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 7.14, jutarnji program ide do Federalnog hidrometeorološkog zavoda da vidimo kako nas vrijeme očekuje danas i za vikend, te prvi radni dan iduće sedmice. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i dio prije podneva očekuje se kiša ili lokalni pljuskovi, a na vrhovima planina snijeg. Tokom dana postupni prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Vjetar je slab do umjeren. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 16, dnevna od 12 do 18, na jugu zemlje do 22 stepena. U Brezi trenutno pada slaba kiša, 11 je stepeni. Kada je u pitanju prognoza za naredna tri dana, sutra subota u Bosni prije podne umjereno do pretežno oblačno sa maglom po kotlinama, a u ostatku dana se očekuje smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 5 do 11, dnevna od 14 do 20, na jugu do 24 stepena. U nedjelju pretežno sunčano, prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost. Jutarnja temperatura od 6 do 12, dnevna od 18 do 24, na jugu do 27 stepeni. U ponedjeljak sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost. Jutarnja temperatura od 6 do 12, dnevna od 20 do 27 stepeni. Biometeorološka prognoza je lošija u odnosu na protekli period. Djelomično zahlađenje praćeno padavinama kod meteoropata će uzrokovati jačanje tegoba. Kronični bolesnici trebaju biti oprezniji, naročito astmatičari i osobe sa kardiovaskularnim problemima. Neophodno je reducirati aktivnosti te posvetiti pažnju adekvatnom odijevanju i zaštititi od nižih temperatura tokom jutra i večeri kada će se povećati sadržaj vlage u zraku. U Hercegovini toplije i malo ugodnije, ali također sa povremenim sjevernim strujanjem i nižim temperaturama. Eto, čuli ste izvještaj iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, dakle i nema neke kiše u narednim danima. U svakom slučaju svaka kap je dobro došla. Idemo mi dalje, poslije vremenske prognoze posjetit ćemo i Bihamki, vidjeti kako je stanje na BH cestama.
0: RB Radio, najbolji muzički miks.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 7.24, idemo do Bihamka da vidimo kako je stanje na BH cestama. Hladnije vrijeme uz mjestimično intenzivnu kišu otežava saobraćajne uslove širom Bosne i Hercegovine. Povećana je opasnost od odrona i obrušavanja kamenja na dionicama koje prolaze kroz usjeke. Na područjima bez padavina, posebno uz riječne tokove i kotlinama, moguća je pojava magle i sumaglice koja smanjuje vidljivost. S obzirom na to da je posljednji radni dan u sedmici, očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim saobraćajnicama, prilazima gradskim centrima kao i na pojedinim graničnim prijelazima. Vozačima savjetujemo maksimalan oprez, prilagođenu brzinu i povećano odstojanje između vozila. Završeno je asfaltiranje i uspostavljeno saobraćanje na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Promet vozila pojačan je i na prilazima gradskim centrima kao i na gradskim saobraćajnicama. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Čuli ste izvode iz izvještaja Bihamka o stanju na BH cestama. Naravno, svim vozačima jutarnji program Radija Breza želi ugodnu i sretnu vožnju.

0: namještaja za svoj dom i iskoristite priliku uz popuste i do 40%. 25. septembar, 12 sati, AB Home Outlet, Ilijaš. Vidimo se na otvorenju.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
2: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
1: Da, da.
2: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
3: Sedmici se bliži kraj i kupovinu Bingo planiraj od 24. do 27. septembra. Kisela paprika Bingo 680 grama, 3 marke 95, čokolada Tako 250 grama, marku 50, deka 13 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: zaspalo.
1: RB Marketing. Vikend je tu, a robot donosi akciju koja se ne propušta. Pileća krila 1 kg 3,95, naranđa 1 kg marku 10, prezident kajmak 100 grama 2,50. Vaš robot.
2: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Breziju u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram. Profil Zajafon. Informacije na telefon 061-566-446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.

0: marketing. Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 KM, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Lite i full pakete. Telemach.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022. Ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
0: RB Radio. RB Radio.
2: Tačno je 8 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Račun BHRT-a i dalje je blokiran. Kantonalni odbor Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo otkazuje štrajk. Trump ugostio Šija na svečanoj večeri u Bijeloj kući. Više od mjesec dana blokiran je račun BHRT-a, više od mjesec dana bez plate, zdravstvenog i bilo kakvog primanja za stotine radnika, isto toliko bez odgovora kada će problem biti riješen. Pravni osnov za blokadu računa je otklonjen, ali ostaju pitanja zašto račun još nije deblokiran i koliko još javni servis može izdržati ovakvo stanje. S redukcijom programa počelo se prošlo.

0: ove sedmice. Javni servis Bosne i Hercegovine od RTRS-a potražuje više od 109 miliona maraka po osnovu neisplaćenog dijela RTV takse. Ugasili se BHRT, Bosna i Hercegovina bit će jedina zemlja u Evropi bez javnog servisa. Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja Federacije Bosne i Hercegovine, kantonalni odbor samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo, otkazuje najavljeni štrajk upozorenja, proteste i generalni štrajk nakon što je jučer u službenim novinama kantona Sarajevo objavljen kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama kolektivnog ugovora za djelatnosti predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja u kantonu Sarajevo. Nećemo ulaziti u to kako i zašto su se određene stvari rješavale preko noći. Za nas je najvažnije da je kolektivni ugovor konačno objavljen i da ono za što smo se borili dobija svoj formalni epilog, saopštio je kantonalni odbor samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo. Trojica pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova RS-a osumnjičena su za učešće u organizovanoj kriminalnoj grupi koja se bavila trgovinom narkotika i vatrenog oružja. Portal Kapital objavio je da je izvještaj policijske uprave Doboj dostavljen tužilaštvu BiH i da je među osumnjičenima i bivši šef obezbeđenja nekadašnjeg predsjednika vlade Radovana Viškovića. U vezi sa skandaloznim navodima javnosti se obratio i sam Višković. Prema navodima Kapitala koji se poziva na izvještaj policijske uprave Doboj, šef obezbeđenja predsjednika vlade u mandatu Radovana Viškovića Milan Vulinović transportovao je kokain iz Srbije u Bosnu i Hercegovinu. Pri tome je zloupotrijebivši položaj službeno vozilo kako bi neometan prešao granicu. Prema istim navodima policija je do saznanja došla kroz Vulinovićevu konverzaciju putem Sky aplikacije sa izvjesnim Danijelom Popovićem. U policijskom izvještaju našla su se još dva pripadnika MUP-a. Ovim povodom oglasio se i Višković koji je naveo da je Vulinović udaljen po saznanju o njegovim postupcima. Američki predsjednik Donald Trump i kineski predsjednik Xi Jinping u četvrtak su istakli dobre odnose i potrebu za daljnom saradnjom SAD-a i Kine na svečanoj večeri u Bijeloj kući priređenoj u čast kineskog čelnika. Donald Trump i Xi Jinping time su zaključili drugi dan posjete kineskog predsjednika SAD-a obilježenog važnim razgovorima o odnosima dvije najveće svjetske privrede. Predsjednik Xi i ja razumijemo da predstavljamo različite sisteme, ali veze među našim narodima traju i nikada se nismo bolje slagali, rekao je Trump i dodao, zajedno možemo nastaviti graditi odnos koji će promicati prosperitet i sigurnost budućih generacija, kaže Trump. Xi je zahvalio Trumpu i njegovoj supruzi Melaniji na srdačnom gostoprimstvu istaknuši da su razgovori donijeli približavanje stavova o nizu pitanja i postavili nove smjernice za odnose SAD-a i Kine. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
1: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
0: Završeno je asfaltiranje i uspostavljeno saobraćanje na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i dio prije podneva očekuje se kiša ili lokalni pljuskovi, a na vrhovima planina snijeg. Tokom dana postupni prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura kreće se od 6 do 12, na jugu do 16, dnevna od 12 do 18, na jugu zemlje do 20.

0: politički marketing.
1: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Politički marketing.

0: svakim radnim danom u programu Radija Breza. Pratite aktuelna zbivanja u Zedo kantonu. Informativno, Zedo aktuelno.
1: Ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Mirza Mušija potpisao je sporazum o zajedničkom sufinansiranju ustanova kulture na području Zeničko-Dobojskog kantona, kojim se nakon gotovo tri decenije privremenog modela stvaraju pretpostavke za trajno i sistemsko rješavanje finansiranja 16 ustanova kulture. Sporazumom je obuhvaćeno 12 biblioteka, 3 muzeja i Bosansko narodno pozorište Zenica, u kojima je zaposleno ukupno 175 radnika. Potpisivanju je prisustvovao i kantonalni premijer Nezir Pivić, koji je rekao da vlada Zedo kantona želi sistemski urediti oblasti koje su godinama funkcionisale na osnovu privremenih rješenja te osigurati stabilnost ustanova kulture i sigurnost njihovih zaposlenika. Ovo je važan iskorak kojim pokazujemo da kulturu ne posmatramo kao trošak, nego kao jednu od oblasti posebnog društvenog značaja. Gotovo tri decenije finansiranje ovih ustanova počivalo je na privremenom rješenju, a sada smo zajedno sa lokalnim zajednicama stvorili osnovu za dugoročno, jasno i održivo finansiranje. Čestita ministarstvu, predstavnicima lokalnih zajednica, ustanova kulture i sindikata koji su pokazali spremnost da zajednički riješimo pitanje koje je predugo čekalo, rekao je Pivić. Ministar Mirza Mušija naglasio je da se ustanove kulture u Zedo kantonu već 29 godina sufinansiraju na osnovu privremenog rješenja koje više ne odgovara stvarnom stanju i potrebama ustanova i njihovih zaposlenika. Šta ste primijenili u finansiranju kulture? Kultura se u ovom kantonu 29 godina finansirala po privremenom zaključku iz 1997. godine s iznosima u BH dinarima, valuti koje nema četvrt vijeka. Taj papir nije poznavao polovinu ustanova koje danas imamo. Pokrenuli smo i potpisivali novi sporazum o finansiranju ustanove kulture koji rješava i prava radnika, liječenje, otpremnine, smrtne slučajeve. Za rad ustanova u periodu 2023-2026. godina izdvojeno je preko 23 miliona maraka, topli obrok je sa 8 na 18 maraka, a u sistem su ušli i muzeji u Visokom i Tešnjoj, biblioteke u Doboju Jugu i Usori, rekao je Mušija. Mušija je naglasio da novi sporazum predstavlja historijski iskorak za ustanove kulture i njihove zaposlenike, jer se pitanje koje gotovo tri decenije bilo uređeno privremenim rješenjem sada postavlja na sistemske i dugoročne osnove. Od 12 gradova i općina Zedo kantona sporazum je podržalo i potpisalo njih 11. Jedina lokalna zajednica koja nije pristupila potpisivanju je grad Zenica, iz kojeg je prema riječima pomoćnika ministra za kulturu Marinka Tokića nisu pismeno izjasnili o dostavljenom prijedlogu sporazuma. Podršku sporazumu dali su predstavnici sindikata koji zastupaju zaposlene u oblasti kulture, a njegovom predstavljanju prisustvovali su gradonačelnici i načelnici, direktori i direktorice ustanova kulture te predstavnici sindikata. Pomoćnik ministra za kulturu Marinko Tokić naglasio je da osim 16 ustanova obuhvaćenih sporazumom na području Zedo kantona djeluje i 8 centara za kulturu čiji su osnivači lokalne zajednice, te da se razmatra mogućnost da u budućnosti i ove ustanove budu obuhvaćene određenim modelom sufinansiranja iz budžeta Zedo kantona.
0: U programu Radija Breza saznajte više o radu kantonalnih organa, uprave i upravnih organizacija, Skupštine i Vlade Zedo kantona. Informativno, Zedo aktuelno.

marketing. Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta, sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 8:48, drugi je sat jutarnjeg programa Radija Breza. Kratko o servisnim informacijama. Javno preduzeće Komunalno Breza i izvještaj za protekla 24 sata. Donosimo samo raspored redukcija. Iako već evo pada kiša, redukcije su na snazi. Izvorište Izbod, izvorište ispod hidrološkog minimuma, za naselja Izbod i Koritnik obezbeđeno je svakodnevno snabdjevanje vodom putem cisterne. Izvorište Laza, vodu nemaju danas Vijesolići, Brdo, Jasike i Košare. Izvorište Mahmutović rijeka, vodu nemaju Podgora, Sarajevski put, linija prema Džami i Trzno. I gradska zona, vodu nemaju kompletan grad, naselja Vrankamen, Založje, Bulbulušići, dio Kamenica i Mahala. Molimo korisnike da racionalno koriste vodu za piće, stoji u izvještaju javnog preduzeća Komunalno Breza. A kada je u pitanju trenutni kvalitet zraka u gradovima Bosne i Hercegovine, umjereno zagađen zrak je u Ilijašu, Sarajevu, Zenici, Kaklju, Trebinju, Vogošći i Visokom, u ostalim gradovima diše se dobar zrak. Nastavljamo sa aktualnim informacijama. Kompanija namjenske industrije Prijetis DD planira povećati obim proizvodnje čime se stvaraju uslovi za nova zapošljavanja, čime će biti otvorena vrata za zapošljavanje do 100 radnika željezare Zenica. Otvaranjem stečaja u Zeničkoj željezari tehnološkim viškom proglašeno je oko 1100 radnika, dok je oko 290 radnika ostalo raditi u ovoj kompaniji. U tom pogledu je prethodnih dana održan sastanak generalnog direktora kompanije Prijetis Fuada Šehića sa predstavnicima Granskog sindikata metalaca, Kantonalnog sindikata i sindikata Željezare Zenica. Razgovarano je o mogućnostima zapošljavanja radnika Željezare u Prijetisu. Povećanje proizvodnje u kompaniji Prijetis i potreba za dodatnom radnom snagom otvaraju prostor za angažman do 100 radnika u skladu sa potrebama proizvodnje i stručnim profilima kandidata. Sastanak između menadžmenta kompanije Prijetis i predstavnika sindikata radnika Željezare Zenica predstavlja početni korak u povezivanju zainteresovanih radnika s potrebama namjenske industrije. U narednih 10 dana planirano je intenziviranje razgovora i aktivnosti kako bi se utvrdile mogućnosti njihovog zapošljavanja i naredni koraci u tom procesu. Šire posmatrano, znanje i iskustvo radnika Željezare Zenica predstavljaju vrijednost koju domaća industrija treba sačuvati. Uzimajući obzir sve navedeno, na ovaj način bi Prijetis uspio odgovoriti na vlastite razvojne potrebe i istovremeno pružiti priliku ljudima da nastave raditi i graditi budućnost u Bosni i Hercegovini.

0: obavještenja.
1: PAK Rampart DOO, uspješna i stabilna kompanija sa dugogodišnjim iskustvom, raspisuje konkurs za poziciju upravitelj prijevoza, transport menadžer. Uslovi: SSS, VSS, VSS, poželjna logistika, saobraćaj ili tehnički smjer, sa ili bez iskustva u transportu ili logistici. Dobre organizacijske i komunikacijske vještine, poznavanje rada na računaru, vozačka dozvola B kategorije. Nudimo stabilno zaposlenje i redovna primanja, profesionalno i uredno radno okruženje, mogućnost napredovanja i usavršavanja. Prijave slati na rampart@rampart.ba ili na 062-110-906. PAK Rampart DOO Visoko Topuzovo Polje BB. Građevinska firma sa sjedištem u Republici Hrvatskoj traži majstore sa iskustvom u građevinarstvu, zidarski radovi, šalovanje i armiranje, krov. Tri izvršioca. Uslovi: neto satnica od 8 do 9 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. Pomoćne radnike u građevinarstvu, tri izvršioca. Uslovi: neto satnica od 6,80 do 7,50 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. U obzir dolaze i mlađi penzioneri. Kontakt WhatsApp i Viber plus 385-99-333-9186 i 062-186-572. Vršim dostavu drvenog uglja, kocke, oraha za centralno grijanje za područje Breze, Vareša, Visokog Ilijaša i ostalih okolnih mjesta. Infotelefon 061-682-740.
0: Obavještenja.

0: B-Marketing. Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta, kockaste, glatke, pravougaone, hrapave, ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: Gledam do narumu. 9:20
2: u ovom trenutku jutarnji program Radija Breza najavljuje večerašnju utakmicu Bosna i Hercegovina Poljska koja se igra u Varšavi. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večera započinje takmičenje u novoj sezoni Lige nacija u kojoj će se ponovo takmičiti u drugoj diviziji pojačini. Zmajević će novu sezonu otvoriti gostovanjem Poljskoj u Varšavi. Utakmica je na rasporedu večera sa 20:45. Biće to prva utakmica našeg nacionalnog tima još od svjetskog prvenstva koje se početkom ljeta održalo u Americi, Kanadi i Meksiku. Momci selektora Sergeja Barbareza tada su stigli do 16. finala svjetskog prvenstva gdje su eliminisani od domaćih Sjedinjenih Država. S druge strane, Poljska nije ni učestvovala na svjetskom prvenstvu pošto je u finalu baraža za plasmana mundijal poražena od Švedske. Tako su Poljaci preko ljeta igrali samo prijateljske utakmice s Ukrajinom i Nigerijom, od Ukrajinaca poraženi 2-0, s Nigerijom remizirali 2-2. Iako se nalazi na samom zalasku karijere, Robert Lewandowski je i dalje glavna zvijezda reprezentacije Poljske, te se očekuje da od prve minute predvodi napad Poljaka večeras. Naravno, selekcija koju s klupe vodi selektor Jan Urban raspolaže s još nekoliko jako kvalitetnih fudbalera, poput Matthewa Keša iz Aston Ville, Piotra Zielinskog iz Intera, Sebastiana Šimanskog iz Rena, uz dosta jak štoperski tandem koji bi trebali činiti Jan Bednarek i Jakub Kivior. Bosna i Hercegovina u ovu utakmicu ulazi oslabljena neigranjem golmana Nikole Vasilja koji je jučer otpao sa spiska putnika za Varšavu, na raspolaganju Barbarezu nije ni desni bek Newcastle Amar Dedić. Također sa spiska je ranije otpao Novajlija Kenan Busulađić koji je zbog teške povrede završio na operaciji, za njega je sezona završena. Duel je najavio selektor Poljske Jan Urban. Mislim da ćete se svi iznenaditi jednim ili dvojicom igrača. Biće to mnogo toga o čemu će se pričati. Nikola Zelevski je igrao znatno manje, moram razmisliti o tome kako upravljati njegovom snagom. Međutim, nije kao da nije igrao 3 mjeseca, samo je u posljednje vrijeme igrao manje, kaže poljski selektor. U grupi sa Zmajevima i Poljskom nalaze se još Švedska i Rumunija, koje će BiH gostovati u ponedjeljak u Bukureštu. Predstojeće utakmice Lige nacija veoma su važne za Zmajeva i u kontekstu borbe za što bolju poziciju u žrebu kvalifikacija za evropsko prvenstvo krajem godine. Naime, BiH mora biti među prve dvije selekcije grupe ako želi biti u drugom šeširu u žrebu kvalifikacija za euro. U suprotnom ćemo završiti u trećem šeširu. Poljska BiH igraju u 20:45 na stadionu Narodovi u Varšavi. Direktan prenos duela možete pratiti na BHT1 i MyTV. Sinoć su reprezentativci Bosne i Hercegovine odradili službeni trening na stadionu Narodovi u Varšavi, a uoči večerašnje utakmice protiv Poljske službenom treningu naše reprezentacije prisustvovali su i predstavnici Nogometnog saveza BiH na čelu sa predsjednikom Vicom. Barbarez je na preskonferenciji uoči ovog meča kazao da su 2 meča u gostima na startu takmičenja nešto jako, ali da je ekipa u njegovom mandatu pokazala da u gostima vlada materijom i da smo tu kada treba biti. Svi igrači su doputovali u Poljsku, kako kaže, spremni, željni i voljni, što ga čini sretnim. Naglasio je da su apetiti nakon svjetskog prvenstva porasli, te da će u svaki meč ući hrabro. Respektujemo protivnika, ali želimo iskoristiti šanse koje dobijamo. S kalkulisanjem nikada nismo bili sretni i ne razmišljamo o tome, rekao je Barbarez. Selektor je ostao bez usluga Vasilja, umjesto njega pozvao je Mladena Jurkasa. Barbarez je kazao da se radi o povredi koju je Vasilj imao za vrijeme mundijala. Optimist je kada je u pitanju nastup u ovoj grupi, podsjetivši da je BiH imala najveći uspjeh kada su u pitanju sva 3 protivnika, što želi da se i nastavi. Novinarima se obratio i štoper BiH tima Tarik Muharemović, koji je istakao da poznaje mnogo poljskih reprezentativaca, ali je izdvojio iskusnog Lewandowskog te Zielinskog, kojeg smatra najboljim igračem te selekcije. Ali ističe da ekipa želi nastaviti uspješne nastupe sa svjetskog prvenstva. Naš put je tek počeo, idemo dalje i želimo vratiti BiH tamo gdje joj je mjesto. Sada imamo Ligu nacija i tu želimo da se pokažemo do zadnje utakmice, rekao je Muharemović. Selektor Barbarez odabrao je službenu listu i prijavio za večerašnju utakmicu protiv Poljske. Na spisku je ukupno 26 igrača, a maksimalno 23 mogu biti prijavljeni za službene UEFA-ine utakmice. Tako je morao otpisati samo za ovu utakmicu trojicu igrača. Izbor je pao na Sameda Baždara, Luku Đurića i Edina Džeku. Naravno, kapitan reprezentacije BiH će igrati samo protiv Švedske i tu će se oprostiti od nacionalnog tima, tako da nije iznenađenje što nije prijavljen za večerašnju utakmicu. Također, ne iznenađuje ni činjenica da za utakmicu nije prijavljen i Luka Đurić, jer se radi o debitantu čije vrijeme tek dolazi, koji je nastupio samo 13 minuta ove sezone u Bundesligi. Ali za Baždara je jedino iznenađenje. Igra u odličnoj formi, otkako je ove godine prešao u belgijski Sint-Truiden. I tek treba vidjeti da li je ova odluka čisto taktička ili je Baždar imao nekih problema sa povredom. Još jednom ćemo ponoviti, dakle večeras prva utakmica u Ligi nacija u Varšavi, Poljska, Bosna i Hercegovina, 20:45, direktan televizijski prenos na BHT1 i MyTV.

0: politički marketing.
1: Narod i pravda. Domovinu gradimo dijelima. Emir Osmanbašić, nosilac liste za parlamentarnu skupštinu Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Želim gradove u kojima znanje i sposobnost donose posao. Podržimo privrednike koji stvaraju nove prilike za sve nas. Radimo odgovorno, birajmo ispravno.
1: Emir Osmanbašić, na broju 1.
2: Domovinu gradimo dijelima.
3: Bosna da nam opstane.
0: Politički marketing.
4: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Politički marketing.
5: Tri riječi, odgovornost, odlučnost, povjerenje. Željko Komšić za građansku državu. DFGS.
6: A koji kandidat?
5: Hajrudin Žilić.
6: Koji je broj?
5: Broj 3.
6: Dakle, za federalni parlament Hajrudin Žilić, kandidat Demokratske fronte, broj 3.
5: Vi odlučujete, vi birate, do vas je.
0: Politički marketing.
7: Snaga naroda poziva vas na centralni predizborni skup koji će se održati u subotu 26. septembra u 19 sati u kinosali u Brezi. Na skupu će prisustvovati predstavnici i kandidati stranke Snaga naroda kao i predsjednik stranke Ramo Isak. Subota 26. septembar 19 sati kinosala Breza. Centralni predizborni skup stranke Snaga naroda. Zajedno za ljude, za bolju Brezu.
8: Vodi nas amanet čistog bajraka, čuvat će te Bosna, Snaga naroda.
0: Politički marketing.
9: NES, Narodni evropski savez, zajedno za bosanski identitet u okvirima europskih vrijednosti, zajedno za napredniju, pravedniju i europsku Bosnu i Hercegovinu. NES, Narodni evropski savez.
10: Poštovane građanke i građani Zeničko-Dobojskog kantona, ja sam Bureković Samir. Nalazim se na listi Narodnog evropskog saveza za skupštinu Zeničko-Dobojskog kantona na broju 5. Zašto ja? Dobro sam poznat građanima Breze i cijelog Zeničko-Dobojskog kantona kao čovjek koji ne priča prazne priče, već sprovodi riječi u djelo u cilju poboljšanja naše zajednice. Kroz svoj dosadašnji profesionalni i društveni angažman nikad nisam bio samo posmatrač, već sam uvijek osluškivao potrebe, pomagao građanima i dokazao da mi je iskreno stalo do razvoja naše domovine. Moja vizija za Zeničko-Dobojski kanton i Brezu temelji se na radu, borbi za rješavanje stvarnih problema građana u institucijama i stvaranju bolje perspektive za sve nas, a ne na praznim obećanjima. Svojim radom, poštenjem i posvećenošću zavrijedio sam vaše povjerenje, a sada vas pozivam da zajedno napravimo korak dalje. Zajedno možemo više. Čuvajući našu jedinu Bosnu i Hercegovinu i boreći se za nju, zaokružite broj 5, Bureković Samir. Ja ću biti siguran vaš glas u Skupštini Zeničko-Dobojskog kantona. Hvala vam.
0: Politički marketing.

0: Djubreza, 100.1 FM.
1: 9:42, pratite jutarnji prijepodnevni program Radija Breza. U Brezi dalje rminja lagana kišica i temperatura je prilično opala. Što se tiče nastavka našeg programa, poslušajte vijesti u 10 sati, a u vijestima donosimo. Zenečki rudari dalje u štrajku glađu, treću noć prenoćuju u domu rudara. Prosvetni radnici u Unsko-sanskom kantonu najavili štrajk, nezadovoljni platama i novim pravilnikom. Italija zvanično zabranila burke i nikabe u školama. Evropski savjet odobrio isplatu oko 3 milijarde eura Ukrajini. Kako rekoh, opširnije u vijestima u 10 sati.

0: marketing.
1: SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Risen i Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Lihurić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
2: Megacolor d.o.o. Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja Crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor d.o.o. Breza.
1: Autoservis Visoka Iljaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.

0: marketing. Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 km, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete. Telemach.
0: RB Radio.
2: Tačno je 10 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Zenečki rudari i dalje u štrajku glađu. Prosvjetni radnici u Unsko-sanskom kantonu najavili štrajk. Evropski savjet odobrio isplatu 3 milijarde eura Ukrajini. 6 zeničkih rudara, članovi sindikalnog odbora Zavisnog društva rudnici mrkog uglja Zenica, sinoć su i 3. noć prenoćili u domu rudara, gdje štrajkuju glađu zbog kašnjenja plata za zaposlene tog rudnika. Član sindikalnog odbora Elvedin Alić ističe kako se, osim iscrpljenosti, svi zdravstveno osjećaju dobro te nemaju namjeru prekinuti štrajk. Očekujemo da nam u toku dana resorni ministar Federacije BiH Vedran Lakić javi da li je otvoren račun kod poslovne banke za prijem sredstava za naš rudnik od strane Svjetske banke. Delegacija te banke, prema najavama, danas bi trebala da dođe u Zenicu te održi sastanak sa našom upravom, na kojem će se dogovoriti koliko je to novca potrebno za isplatu naše 4 plate. Nadamo se dogovoru, kaže Alić. Prosvjetni radnici u srednjim školama Unsko-sanskog kantona stupit će 2. oktobra u štrajk nezadovoljni materijalnim položajem, kao i zbog nedonošenja novog pravilnika o ocjenjivanju i napredovanju. Iz sindikata srednjeg obrazovanja Unsko-sanskog kantona podsjećaju da su sa predstavnicima kantonalne vlade prije početka školske godine postigli dogovor o novom pravilniku, ali da im je nakon promjene sastava vlade dostavljen novi, umjesto da počne realizacija dogovorenih rješenja. Posebno ističu da u procesu donošenja novog pravilnika, kako tvrde, nisu učestvovali njihovi ovlašteni predstavnici. Italijanska vlada izvanično je usvojila odluku o zabrani nošenja burki i nikaba u školama. Tim povodom javnosti se obratila i premijerka ove zemlje Giorgia Meloni. U videu koji je objavila na društvenoj mreži Instagram, Meloni je još jednom ponovila razloge za donošenje ove odluke. Prvo, zabrana burke i nikaba u školama. Da ne bi bilo zabune, to nije marama koja pokriva glavu, to je marama koja pokriva lice, jer u školu se ide s otkrivenim licem i niko u Italiji u ime jedne ili pretpostavljene tradicije ne može odlučiti da djevojka mora biti prisiljena da se skriva, rekla je Meloni. Druga odluka koju je vlada Italije donijela odnosi se na ograničenje broja stranih učenika u razredima. Ukrajina će uskoro dobiti gotovo 3 milijarde eura jer je Europski savjet odobrio 8.

0: glasi RB Radija.
1: Pak Rampart DOO, uspješna i stabilna kompanija sa dugogodišnjim iskustvom, raspisuje konkurs za poziciju upravitelj prevoza, transport menadžer. Uslovi: SSS, VSS, VSS, poželjna logistika, saobraćaj ili tehnički smjer, sa ili bez iskustva u transportu ili logistici, dobre organizacijske i komunikacijske vještine, poznavanje rada na računaru, vozačka dozvola B kategorije. Nudimo stabilno zaposlenje i redovna primanja, profesionalno i uredno radno okruženje, mogućnost napredovanja i usavršavanja. Prijave slati na rampart@rampart.ba ili na 062-110-906. Pak Rampart DOO, Visoko Topuzovo polje, BB.
2: Brovis DOO Visoko objavljuje oglas za posao. Radnik u skladištu gotovih proizvoda, muškarac ili žena, više izvršilaca. Ukoliko ste zainteresirani za gore navedenu poziciju, prijavu za posao možete slati na Viber broj telefona 062 022 124, na e-mail pravnaslužba.brovis@kovagrup.com ili se javiti lično na adresu firme Brovis DOO Visoko, Dobrinje BB, Visoko.
0: Oglasi RB Radija.
1: Vršim dostavu drvenog uglja, kocke, oraha za centralno grijanje za područje Breze, Vareša, Visokog, Ilijaša i ostalih okolnih mjesta. Info telefon 061 682 740. Građevinska firma sa sjedištem u Republici Hrvatskoj traži majstore sa iskustvom u građevinarstvu, zidarski radovi, šalovanje i armiranje, krov. Tri izvršioca. Uslovi: neto satnica od 8 do 9 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. Pomoćne radnike u građevinarstvu, tri izvršioca. Uslovi: neto satnica od 6,80 do 7,50 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. U obzir dolaze i mlađi penzioneri. Kontakt WhatsApp i Viber plus 385 99 333 9186 i 062 186 572.
2: Brovis DOO Visoko objavljuje oglas za posao, radno mjesto kompresorista. Uslovi: treći ili četvrti stepen stručne spreme mašinske ili elektrostruke. Poželjno da je položen stručni ispit za rukovanje kompresorskim stanicama sa rashladnim uređajima svih vrsta i kapaciteta. Radno iskustvo minimum godinu dana. Opis poslova: stručno i racionalno rukuje i vrši nadzor na kompletnim rashladnim instalacijama. Održava i otklanja sve kvarove na opremi i instalaciji za hlađenje. Evidencija režima rada uređaja za hlađenje i temperature komora. Ukoliko ste zainteresirani za gore navedenu poziciju, prijavu za posao sa kontakt podacima pošaljite putem e-mail adrese pravnaslužba.brovis@kovagrup.com ili se javite lično na adresu Brovis DOO Visoko, ulica Dobrinje BB Visoko, 71305 Donje Moštre, ili prijavu pošaljite na Viber broj telefona 062 022 124.

0: marketing. Miris Italije u brezi. A kada zamiriše pizza, vrijeme je za... Pizzerija Osole Mio nudi čak 15 vrsta pizza za svačiji ukus. Ako vam se ne jede pizza, tu su i klasični hamburger, sočni hamburger sa piletinom te pomfri. Svratite na brz i ukusan obrok, a ako nemate vremena, izvršite naručbu putem telefona 062-847-550. Za vas radimo svakim danom od 8 do 23 sata. Ukus kojem se uvijek vraćate. Pizzeria Osole Mio, Zanatski centar, Breza.
1: Benvenuta na pizzeria Osole Mio, situata a Zanatski centar, Breza.
2: Autoservis Visoka Ilijaš, servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.
3: Stop, vikend je za robot akciju. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, kupus 1 kg samo 0,90, keks domaćica 220 grama, super cijena 2,95, vaš robot.
2: Salon vjenčanica i svečanih haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela, sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Ilijašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.
0: RB Radio.

0: politički marketing.
1: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Politički marketing.
2: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 24. do 20.

0: te za suđe Somat 12 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osveženje svog doma? Ove godine u DOO Arhaziljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: obavještenja.
1: PAK Rampart DOO, uspješna i stabilna kompanija sa dugogodišnjim iskustvom, raspisuje konkurs za poziciju upravitelj prijevoza, transport menadžer. Uslovi: SSS, VSS, VSS, poželjna logistika, saobraćaj ili tehnički smjer, sa ili bez iskustva u transportu ili logistici. Dobre organizacijske i komunikacijske vještine, poznavanje rada na računaru, vozačka dozvola B kategorije. Nudimo stabilno zaposlenje i redovna primanja, profesionalno i uredno radno okruženje, mogućnost napredovanja i usavršavanja. Prijave slati na rampart@rampart.ba ili na 062-110-906. PAK Rampart DOO, Visoko Topuzovo polje, BB. Građevinska firma sa sjedištem u Republici Hrvatskoj traži majstore sa iskustvom u građevinarstvu, zidarski radovi, šalovanje i armiranje, krov. Tri izvršioca. Uslovi: neto satnica od 8 do 9 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. Pomoćne radnike u građevinarstvu, tri izvršioca. Uslovi: neto satnica od 6,80 do 7,50 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. U obzir dolaze i mlađi penzioneri. Kontakt WhatsApp i Viber plus 385-99-333-9186 i 062-186-572.
0: Obavještenja.

0: Radio Breza 100.1 FM.
1: U vijestima u 12 sati poslušajte, zenički rudari i dalje u štrajku glađu. Treću noć prenoćili u domu rudara. Prosvjetni radnici u Unsko-Sanskom kantonu najavili štrajk, nezadovoljni platama i novim pravilnikom. Italija zvanično zabranila burke i nikabe u školama. Europski savjet odobrio isplatu oko 3 milijarde eura Ukrajini. Opširnije u vijestima u 12 sati.

0: RB Marketing. Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061-566-446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 puta 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
4: Miris Italije u Brezi. A kada zamiriše pizza, vrijeme je za... Pizzerija O Sole Mio nudi čak 15 vrsta pizza za svačiji ukus. Ako vam se ne jede pizza, tu su i klasični hamburger, sočni hamburger sa piletinom te pomfrit. Svratite na brz i ukusan obrok, a ako nemate vremena, izvršite narudžbu putem telefona 062-847-550. Za vas radimo svakim danom od 8 do 23 sata. Ukus kojem se uvijek vraćate. Pizzeria O Sole Mio, Zanatski centar, Breza.
5: Benvenuta na pizzeria O Sole Mio, situata a Zanatski centar, Breza.

Bilo je to još jedno izdanje jutarnjeg i prijepodnevnog programa Radija Breza, kišno izdanje. Mislim i nadam se da smo ispunili vaše očekivanja kada su u pitanju sve relevantne i aktualne informacije koje smo prezentovali jutros od 7 sati. U nastavku našeg programa Vijesti u 12, potom i novo izdanje Folk popodneva Radija Breza sa koleginicom Nur Esmo. Ekipa koja je sa vama bila u jutarnjem programu želi vam ugodan ostatak dana.

0: RB Radio.
1: Tačno je 12 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Zenečki rudari dalje u štrajku glađu. Prosvetni radnici u Unsko-sanskom kantonu najavili štrajk. Evropski savjet odobri isplatu 3 milijarde eura Ukrajini. 6 zeničkih rudara, članovi sindikalnog odbora zavisnog društva rudnici mrkog uglja Zenica, sinoć su i treću noć prenoćili u domu rudara gdje štrajkuju glađu zbog kašnjenja plata za zaposlene tog rudnika. Član sindikalnog odbora Elvedin Alić ističe kako se, osim iscrpljenosti, svi zdravstveno osjećaju dobro te nemaju namjeru prekinuti štrajk. Očekujemo da nam u toku dana resorni ministar Federacije BiH Vedran Lakić javi da li je otvoren račun kod poslovne banke za prijem sredstava za naš rudnik od strane Svjetske banke. Delegacija te banke prema najavama danas bi trebala da dođe u Zenicu te održi sastanak sa našom upravom na kojem će se dogovoriti koliko je to novca potrebno za isplatu naše 4 plate. Nadamo se dogovoru, kaže Alić. Prosvetni radnici u srednjim školama Unsko-sanskog kantona stupit će 2. oktobra u štrajk nezadovoljni materijalnim položajem, kao i zbog nedonošenja novog pravilnika o ocjenjivanju i napredovanju. Iz sindikata srednjeg obrazovanja Unsko-sanskog kantona podsjećaju da su sa predstavnicima kantonalne vlade prije početka školske godine postigli dogovor o novom pravilniku, ali da im je nakon promjene sastava vlade dostavljen novi umjesto da počne realizacija dogovorenih rješenja. Posebno ističu da u procesu donošenja novog pravilnika, kako tvrde, nisu učestvovali njihovi ovlašteni predstavnici. Italijanska vlada izvanično je usvojila odluku o zabrani nošenja burki i nikaba u školama. Tim povodom javnosti se obratila i premijerka ove zemlje Giorgia Meloni. U videu koji je objavila na društvenoj mreži Instagram, Meloni je još jednom ponovila razloge za donošenje ove odluke. Prvo, zabrana burke i nikaba u školama, da ne bi bilo zabune, to nije marama koja pokriva glavu, to je marama koja pokriva lice, jer u školu se ide s otkrivenim licem i niko u Italiji, u ime jedne ili pretpostavljene tradicije, ne može odlučiti da djevojka mora biti prisiljena da se skriva, rekla je Meloni. Druga odluka koju je vlada Italije donijela odnosi se na ograničenje broja stranih učenika u razredima. Ukrajina će uskoro dobiti gotovo 3 milijarde eura jer je Europski savjet odobrio 8. redovnu isplatu u okviru instrumenta Europske unije za Ukrajinu, objavljeno je na sajtu Europske unije. Sredstva iz instrumenta za Ukrajinu namijenjena su jačanju makrofinancijske stabilnosti, oporavka i modernizacije Ukrajine, održavanju rada javne uprave i podršci reformskim naporima zemlje. U okviru iznosa se nalazi 800 miliona eura koji se prvi put daju iz zajma za podršku Ukrajini. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Zbog saobraćajne nezgode na magistralnom putu Novi Travnik-Nević polje saobraćaj je obustavljen do okončanja policijskog uviđaja. Molim učesnike u saobraćaju za strpljenje

Jutros je u Bosni i Hercegovini bilo oblačno vrijeme sa kišom, na planinama registrovan je i slab snijeg. Danas u BiH pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima je dio prije podnevna, kiša i lokalni pljuskovi, a u vrhovima planina snijeg. Tokom dana postupni prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Najviša dnevna temperatura od 12 do 18, na jugu zemlje do 20.

0: politički marketing. Snaga naroda poziva vas na centralni predizborni skup koji će se održati u subotu 26. septembra u 19 sati u kinosali u Brezi. Na skupu će prisustvovati predstavnici i kandidati stranke Snaga naroda kao i predsjednik stranke Ramo Isak. Subota 26. septembar 19 sati kinosala Breza. Centralni predizborni skup stranke Snaga naroda. Zajedno za ljude, za bolju Brezu.
1: Vodi nas amanet čistog bajraka, čuvat će te Bosna Snaga naroda.
0: Politički marketing.
2: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Politički marketing.
3: Stranka penzionera, umirovljenika Bosne i Hercegovine iz Breze poziva članove, simpatizere i sve zainteresovane građane na cjelodnevno druženje na Hrasnu u nedjelju 27. septembra u vremenu od 10 do 17 sati. Na druženju će biti predstavljeni kandidati Koalicije naroda i pravde i Stranke penzionera u Bosni i Hercegovini za Skupštinu Zeničko-Dobojskog kantona i Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Polazak iz Breze je u 9.30 ispred robota, a povratak istog dana oko 17 sati. Uplata je 15 konvertibilnih maraka po osobi, a u cijenu su uračunati muzika uživo, prevoz autobusom i boravišna taksa. Osobe koje nam se priključe na izletištu plaćaju pristupninu za muziku u iznosu od 5 konvertibilnih maraka. Prijave i uplate se vrše isključivo u prostorijama stranke u Brezi svakim radnim danom od 10 do 12 sati pa sve do popune mjesta u autobusu. Više informacija na telefone 032 783 955 i 062 866 907, a kontakt osoba je Riza Hrisko Sendić.
0: Politički marketing.
3: NIP, Narod i pravda. Amra Babić, nosilac liste za Skupštinu Zeničko-Dobojskog kantona. Transparentna vlast bez korupcije. Zdravstvo koje vraća povjerenje građana. Obrazovanje koje zadržava mlade. Privreda koja stvara nova radna mjesta. Sigurna porodica kao temelj društva. Amra Babić na broju 1. Domovinu gradimo djelima.
4: Bosna da nam opstane.
0: Politički marketing.

0: RB Radija. Vaša dnevna doza dobre zabave. Dobro nam došli.
1: 12 sati i 22 minute, 25. septembar 2026. I dobrodošli u još jedno folk popodne na Radio Breza. Prođoše radni dan i stigao nam je petak, a s njim i vaše i moje omiljeno folk popodne ovdje na talasima Radio Breze. Znate li šta je posebno u vezi sa današnjim danom, ovim 25. septembrom? Dok po svijetu pišu neku historiju, broje dane do kraja godine ili lansiraju rakete u svemir, mi ovdje u Breze znamo dobro šta je pravi centar svijeta. Dobra pjesma, miris jesenjeg popodneva i svakako duša koja hoće da se odmori i opusti. Baš na današnji davni dan, 1493. godine, Kristofor Kolumbo je krenuo na novo putovanje u nepoznato. Hoćemo u zagradi da stavimo bolje da nije. Pa nećemo mi preko okeana, ali evo zato vas vodimo na jedno predivno putovanje kroz najbolje folk popodne. Uskoro će vam svakako svaka briga se učiniti manjom, a kafica slađom. Zato odvrnite radio do daske, bilo da ste još na poslu ili u kući ili negdje usput, opustite se, ovo popodne je rezervisano samo za vas. Idemo odmah na prvu pjesmu koja će vam zagrijati dlanove i srce.

I evo nas nazad u Folk popodnevu Radija Breza, to jeste sa mojim javljanjem i ovaj put započinjemo prvo sa nekom zanimljivošću. Pošto trenutno vidim da su jako aktuelne cimetrolnice i možete ih pronaći bukvalno svugdje na internetu, željela sam da se dotaknem cimeta, a kad smo kod cimetrolnica, bez da to zvuči onako pretenciozno, ja stvarno pravim dobre cimetrolnice, pa ako nekoga interesuje poslaću mu recept privatno, jer mislim da je nešto što zaista vrijedi. Aha, kažu da im donesem ovdje da probaju, ništa, evo tu je zadatak sad, pa ću ih fotografisati s mojim cimetrolnicama i snimat ću njihovu recenziju moju kao za 100, za 4 ona emisija što je bila, pa nadam se da ću dobiti sve 10 ili sve 5, ne sjećam se sad koja je bila glavna ocjena, to jest najveća. Naime, kad smo kod cimeta, cimet je mnogo više u stvari od tog nekog mirisnog jesenskog začina, jer to je nešto što najčešće ljude asocira na jesen, taj cimet, jer posjeduje brojna ljekovita sredstva koja su potvrđena i modernom naukom. Izuzetno je bogat polifenolima i antioksidansima koji štite tijelo od oksidativnog stresa. Evo, baš smo mi malo prije o tome pričali ovdje u režiji. Djeluju protuupalno i jačaju imunitet. Jedna od njegovih najznačajnijih prednosti jeste što reguliše nivo šećera u krvi kroz poboljšanje osjetljivosti na inzulin i usporavanje razgradnje ugljikohidrata, što pomaže osobama sa inzulinskom rezistencijom. Ukratko rečeno, osobe koje imaju problema sa viškom kilograma i tako dalje, cimet je zaista jako pogodan, ali inače zbog svojih ovih polifenola i antioksidanasa on je jako dobar kod osoba koje se bore sa stresom, sa nervozom, sa nekim konstantnim upalama, prehladama i tako dalje, a pored toga povoljno utiče na kardiovaskularni sistem tako što smanjuje nivo lošeg holesterola i triglicerida, a ujedno pojačava probavu i ublažava nadutost. Iako donosi brojne zdravstvene neke blagodati, stručnjaci svakako savjetuju umjerenost, bilo kakvi začini, ovim putem apelujemo, budite jako oprezni, koliko su dobri, u većim količinama znaju stvarno da budu loši. Prednost u stvari daju tom takozvanom pravom cimetu, jer sadrži manje kumarina od češće korištene kasije. Dovoljno je samo jedna čajna kaščica dnevno u nekom omiljenom vašem napitku ili obroku da tijelo opskrbite vrijednim nutrijentima. Tako da evo, stavili smo neki akcenat na cimet, a sad da vidimo vaše muzičke želje, da počnemo polako. Imamo prvo pozdrav od Ermine, kaže pozdrav iz kišne Busovače, iako može za jednu nanu, pjesma Svud je kiša svud, svud je blato, imate salame od nane. Evo, mi puno selamimo nanu i ljubav šaljemo za sve nane i dede ovog svijeta i evo za naravno kišnu Busovaču, a i evo kišnu i Brezu svakako, naravno puštamo pjesmu. Pozdrav za ekipu od Amele iz Kaknja, kad budu muzički, evo muzički su, može li jedna za mene, Nada Topčagić, Tri života, Srca tri, lijep pozdrav i svako dobro, hvala puno Amela, evo nadam se da ste i vi dobro i može, naravno puštamo. Pozdrav za našu dobru dušu koja nas opušta svakodnevno umiljetog i slatkog glasa. Hvala puno na lijepim riječima. Hakala, možda tuga nađe druga. Može, evo, puštamo tu pjesmu. Svakako pozdrave šaljemo. Pozdrav za Mirnesu i Admiru. Može li pjesma za njih od Sadika? Medu. Aha, Medu. Ok, može, naravno. Pozdravljamo. Pozdrav ide za vas. Ako može, muzička od Dragane, Krošljivike i Livade. Može, slušamo. Nadam se da ste dobro, Amela. Drago mi je što vas vidim i danas da ste tu. Pozdrav iz Strahinje. Pozdrav vama i slušateljima Radio Breza od Tarika. Danas bi volio čuti Sevdalin kod Halida Muslimovića, Moj Brijedore ti pun. Malo, ne razumijem baš poruku, ali ok. Aha, Moje Brijedore. Izvinjavam se, stvarno uvijek imam puno povjerenja na ono što mi napišete, a nekad se desi lapsus i vama kad kucate pa se ja onda na kraju provalim, važno, niko ne vidi, nema veze. Svakako lijep pozdrav za vas Tarik i evo idemo da čujemo muzičke želje na dobro poznati besplatni Viber broj 061 767 592. Možete da pišete svoje muzičke želje, a mi ih ispunjavamo.

0: marketing.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaziljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.
2: Sedmici se bliži kraj i kupovinu Bingo planiraj od 24. do 27. septembra. Kisela paprika Bingo 680 grama, 3 marke 95, čokolada Tako 250 grama, marku 50, deka 13 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.

Hrana za mnoge nikada u stvari nije ni bila samo fizičko gorivo, već duboko ukorijenjena biološka i psihološka utjeha. Iz perspektive nauke, kada se nađemo pod stresom i iscrpljeni smo ili tužni, naš mozak traži najbrži mogući način da vrati ravnotežu. I u tom trenutku dolazi do pojačanog lučenja kortizola, inače za one koji ne znaju, kortizol je hormon stresa, koji aktivira naš centar za nagradu i žudi za hranom bogatom šećerom i mastima. I unos takvih namirnica izaziva neki taj snažan i trenutačni nalet dopamina, hormona sreće, pa mozak vrlo brzo nauči da hranu koristi kao neki brzi lijek za anksioznost i emocionalnu prazninu. I s vremenom, kad ljudi koji se bore sa viškom kilograma, taj mehanizam postane automatski, dok hronično poremećeni hormoni gladi i sitosti poput inzulina i leptina dodatno gase naše prirodne kočnice. E sad, s druge strane, osobe koje prirodno održavaju vitku liniju uglavnom nemaju tu vrstu emocionalne povezanosti sa hranom. Njihov nervni sistem i životne navike od malena su izgradili potpuno drugačije kanale za suočavanje sa životnim izazovima. Kada osjeti stres, tjeskobu ili dosadu, njihov mozak ne šalje alarm u stomak, već ih usmjerava na drugačije načine samoiscjeljenja. I to se često dešava da, na primjer, takve osobe uopće nemaju potrebu da jedu u tim nekim momentima, gdje im hrana isključivo služi kao biološko gorivo za tijelo, jedu kada postoji neka fizička glad i prestanu čim osjeti se ta potreba za, ono, kad osjeti situs, ne jedu dalje. Tako da, eto, to je zaista nešto što je vrlo interesantno, na način na koji mi totalno drukčije koncipiramo tu glad i koliko je to u stvari drukčije povezano, postoji ta neka emocionalna povezanost, naravno. Dosta o kilogramima, znam da mnogi ne vole tu temu, ni vagu, ni kilograme, ni bilo što ima veze sa hranom u tom nekom negativnom kontekstu. Što se tiče vaših muzičkih želja, pozdravlja nas Tanja, kaže, kako ste, ja ne znam kako se vi zovete, zovem se Nur Esma, ili kako me ovdje na radio zovu Đulhana, ali jedan poseban pozdrav za vas, hvala puno Tanja. Pjesma Ako može od Peđe Jovanović, Mene je učilo vrijeme, to je, da li je to više pjesma za jutarnji program ili ne, ne znam, to će to nas odluči, ali evo, vidjet ćemo nešto šta će da pusti. Neki do život, kaže, na vagi, pa će skinuti kilogram. Aha, to je ona emisija, znam, to kod mene Nana gleda redovno. Kaže da je to pravo interesantno. Pa ne znam, mislim, neke stvari mi se sviđaju, to je emisija, neke baš i ne, s obzirom da evo ja studiram zdravstveni nutricionizam i dijetetiku, neki pristupi su mi super, a neki su mi katastrofalni, ali evo, to je za neki drugi put tema. Šačer bi pozdravio brata Ajdina, snahu Arduanu, veliki pozdrav, ide za Almu iz Nerca. Evo, Alma, stigao je pozdrav. Muzička Meho Hrstić, tvoja kopija. Može, evo, pozdravljamo Šačere, nadam se da ste dobro i da, i da su dobro svi koji redovno uvijek pozdravljate. Zaista se vidi da te ljude nekako i volite ili uvažavate. Pozdrav, može li jedna pjesma za mog sina Elvira od Vide Pavlovića, zagrli me jako, jako. Pozdrav iz Kaknja, evo, pozdravljamo Kakanj svakako, evo, vidjet ćemo da, da pustimo. Samo da vidimo dalje. Kaže Mrak, piše, poslije povratka u Visoku iz Patagonije, krajnja tačka Južne Amerike. Baš prijatan glasić, ne znam kako te zovu, ali čestitam ti predivno vođenje emisije. Pozdravljam svo osoblje Radija Breza i vama želim uspjeh u radu. Pozdravljam svo osoblje Nerca, specijalno magistra Nuneta, sestru Azru, naravno Almu i Šačka, a pjesma neka bude malo skuplja, Eldin Husenbegović, Sanja duša. Evo, hvala puno na lijepim pozdravima. Evo, sad sam rekla kako me zovu. Inače se zovem Nur Esma, imam dva imena, ali evo, zovu me Đulhana ovdje. I hvala puno na lijepim riječima i svakako, evo, i mi šaljemo pozdrave. I evo, javlja se i Alma, kaže, samo da pozdravi, a poslije će da pozdravi poslije će da kaže svoju muzičku želju i pozdravlja i ona i Šačira i Mraka posebno. Hvala na lijepim riječima. Na besplatni Viber broj 061-767-592 pišite svoje muzičke želje, a mi se čujemo vrlo brzo ponovo, gdje ispunjavamo dalje vaše želje.

0: politički marketing.
1: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Politički marketing.

0: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jupton kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
1: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.

0: vrši dostavu drvenog uglja, kocke, oraha za centralno grijanje za područje Breze, Vareša, Visokog Ilijaša i ostalih okolnih mjesta. Info telefon 061 682 740.
1: Brovis d.o. Visoko objavljuje oglas za posao. Radnik u skladištu gotovih proizvoda, muškarac ili žena, više izvršilaca. Ukoliko ste zainteresirani za gore navedenu poziciju, prijavu za posao možete slati na Viber broj telefona 062 022 124, na e-mail pravnaslužba.brovis@kovagrup.com ili se javiti lično na adresu firme Brovis d.o.o. Visoko, Dobrinje BB, Visoko.
0: Pak Rampart d.o.o. uspješna i stabilna kompanija sa dugogodišnjim iskustvom raspisuje konkurs za poziciju upravitelj prijevoza, transport menadžer. Uslovi: SSS, VSS, VSS, poželjna logistika, saobraćaj ili tehnički smjer, sa ili bez iskustva u transportu ili logistici, dobre organizacijske i komunikacijske vještine, poznavanje rada na računaru, vozačka dozvola B kategorije. Nudimo stabilno zaposlenje i redovna primanja, profesionalno i uredno radno okruženje, mogućnost napredovanja i usavršavanja. Prijave slati na rampart@rampart.ba ili na 062 110 906. Pak Rampart d.o.o. Visoko, Topuzovo polje, BB.
2: Oglasi RB Radija.
1: Brovis d.o.o. Visoko objavljuje oglas za posao, radno mjesto kompresorista. Uslovi: treći ili četvrti stepen stručne spreme mašinske ili elektrostruke. Poželjno da je položen stručni ispit za rukovanje kompresorskim stanicama sa rashladnim uređajima svih vrsta i kapaciteta. Radno iskustvo minimum godinu dana. Opis poslova: stručno i racionalno rukuje i vrši nadzor na kompletnim rashladnim instalacijama. Održava i otklanja sve kvarove na opremi i instalaciji za hlađenje. Evidencija režima rada uređaja za hlađenje i temperature komora. Ukoliko ste zainteresirani za gore navedenu poziciju, prijavu za posao sa kontakt podacima pošaljite putem e-mail adrese pravnaslužba.brovis@kovagrup.com ili se javite lično na adresu Brovis d.o.o. Visoko, ulica Dobrinje BB Visoko, 71305 Donje Moštre, ili prijavu pošaljite na Viber broj telefona 062 022 124.
0: Građevinska firma sa sjedištem u Republici Hrvatskoj traži majstore sa iskustvom u građevinarstvu, zidarski radovi, šalovanje i armiranje, krov. Tri izvršioca. Uslovi: neto satnica od 8 do 9 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. Pomoćne radnike u građevinarstvu, tri izvršioca. Uslovi: neto satnica od 6,80 do 7,50 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. U obzir dolaze i mlađi penzioneri. Kontakt WhatsApp i Viber plus 385 99 333 9186 i 062 186 572.
2: Oglasi RB Radija. Upotpunite vaš dan FM 100.1 RB Radio.

0: vaša dnevna doza dobre zabave. Folkopone Erbe Radija.
1: 14 sati i 4 minute, evo nadam se da ste dobro i da ste i dalje tu da nas slušate. Sad evo čitam pasoš Bosne i Hercegovine na 76. mjestu u svijetu. Ne znam da li znate koji je najjači pasoš za putovanja bez vize. Evo sad čitam, Španija ima najjači pasoš u Evropi kada je riječ o mogućnostima putovanja bez prethodnog pribavljanja vize, dok su Ujedinjeni Arapski Emirati na prvom mjestu u svijetu. Tako pokazuje najnovija rang lista platforme Passport Report. Španija je zauzela treće mjesto na globalnoj listi sa indeksom mobilnosti 174. Njeni državljani mogu putovati u 121 zemlju bez vize, dok još 42 države vizu mogu dobiti po dolasku. Za 11 destinacija potrebna je elektronska putovnica.

putna autorizacija, a za 24 klasična viza prije putovanja. Tako da, eto, jedna interesantna stvar. Prema trenutno objavljenoj toj globalnoj listi, pasoš Bosne i Hercegovine na 76. mjestu, Srbija 61., Sjeverna Makedonija 65., Crna Gora 68., dok je Albanija na 78. mjestu. Tako da, eto, 76. mjesto smo zauzeli, da li ćemo se pomjerati s tog mjesta, vidjet ćemo. Kažu, kako ste imali koga, evo tu smo, sad se javljamo, dobro smo, hvala na pitanju, nadamo se da ste i vi dobro. Lijep pozdrav Lutko naša tebi, hvala puno Kika, tvom kolegi preko puta, evo i on se zahvaljuje, i našim divnim slušocima, ako može pjesma Boban Zdravković, Srećan put ptico bijela, želim vam lijep i ugodan ostatak dana, hvala puno, može naravno, evo puštamo pjesmu, svakako nadam se da ste i vi dobro, zdravo i evo da uživamo u ovom sad malo vremenu koje nam je donijelo neku kišu, a nadam se uskoro i prestanak redukcije, pa evo vidjet ćemo. Na besplatni Viber broj 06176 7592 pišite svoje muzičke želje, a mi se čujemo vrlo brzo.

0: politički marketing.
1: NES, Narodni evropski savez, zajedno za bosanski identitet u okvirima evropskih vrijednosti, zajedno za napredniju, pravedniju i evropsku Bosnu i Hercegovinu. NES, Narodni evropski savez.
2: Poštovane građanke i građani Zeničko-Dobojskog kantona, ja sam Bureković Samir. Nalazim se na listi Narodnog evropskog saveza za skupštinu Zeničko-Dobojskog kantona na broju 5. Zašto ja? Dobro sam poznat građanima Breze i cijelog Zeničko-Dobojskog kantona kao čovjek koji ne priča prazne priče, već sprovodi riječi u djelo u cilju poboljšanja naše zajednice. Kroz svoj dosadašnji profesionalni društveni angažman nikad nisam bio samo posmatrač, već sam uvijek osluškivao potrebe, pomagao građanima i dokazao da mi je iskreno stalo do razvoja naše domovine. Moja vizija za Zeničko-Dobojski kanton i Brezu temelji se na radu, borbi za rješavanje stvarnih problema građana u institucijama i stvaranju bolje perspektive za sve nas, a ne na praznim obećanjima. Svojim radom, poštenjem i posvećenošću zavrijedio sam vaše povjerenje, a sada vas pozivam da zajedno napravimo korak dalje. Zajedno možemo više. Čuvajući našu jedinu Bosnu i Hercegovinu i boreći se za nju, zaokružite broj 5, Bureković Samir. Ja ću biti siguran vaš glas u Skupštini Zeničko-Dobojskog kantona. Hvala vam.
0: Politički marketing.
3: BH Zeleni, siguran iskorak. Ja sam Džejlana Kovačević-Brkić, na listi broj 1 za Skupštinu Zeničko-Dobojskog kantona. Novi ljudi, nova energija, ali siguran iskorak. 4.10. podržite BH Zelene i naše kandidate za Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, Parlament Federacije Bosne i Hercegovine i Skupštinu Zeničko-Dobojskog kantona.
0: Politički marketing.
4: Snaga naroda poziva vas na centralni predizborni skup koji će se održati u subotu 26. septembra u 19 sati u kinosali u Brezi. Na skupu će prisustvovati predstavnici i kandidati stranke Snaga naroda kao i predsjednik stranke Ramo Isak. Subota 26. septembar 19 sati kinosala Breza. Centralni predizborni skup stranke Snaga naroda. Zajedno za ljude, za bolju Brezu.
5: Vodi nas amanet čistog bajraka, čuvat će te Bosna Snaga naroda.
0: Politički marketing.
6: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Politički marketing.
7: Narod i pravda. Domovinu gradimo dijelima. Emir Osmanbašić, nosilac liste za Parlamentarnu skupštinu Federacije Bosne i Hercegovine.
8: Želim gradove u kojima znanje i sposobnost donose posao. Podržimo privrednike koji stvaraju nove prilike za sve nas. Radimo odgovorno, birajmo ispravno.
7: Emir Osmanbašić, na broju 1.
8: Domovinu gradimo dijelima.
9: Bosna da nam opstane.
0: Politički marketing.
10: Tri riječi. Odgovornost, odlučnost, povjerenje. Željko Komšić za građansku državu. DFGS.
11: A koji kandidat?
10: Hajrudin Žilić.
11: Koji je broj?
10: Broj 3.
11: Dakle, za federalni parlament Hajrudin Žilić, kandidat Demokratske fronte. Broj 3.
10: Vi odlučujete, vi birate. Do vas je.
0: Politički marketing.

0: Marketing. Subota, 16:30, stadion Bosanskih šehida Župča, kantonalna liga Sarajevo. Derbi meč prvog kola, Mladost Župča, Igman i Liđa. Ljubitelji nogometa, svi ste pozvani. Dođite, uživajte i bodrite župčanske paunove na putu ka prvom triumfu.
1: Stop, vikend je za robot akciju. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, kupus 1 kg samo 0,90, keks domaćica 220 grama, super cijena 2,95. Vaš robot.
2: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
3: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
2: Da, da.
3: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
2: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone RB Radija.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima poslušajte. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine istražuje nestanak goriva iz skladišta oružanih snaga BiH u Novom Travniku. Bojanu Cvjetiću i ostalima 27 godina zatvora za organizovani kriminal. Porto najavio velike promjene, strožija obuka vozača, trajna saobraćajna dozvola i Euro 6. Europske države subvencijama i poreznim olakšicama ublažavaju rekordne cijene goriva. Opširnije u vijestima u 15 sati.

0: Moka Komerc Visoko, Donji Rosulje 57, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće i opreme sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru već od 1000 kvadratnih metara očekuje vas raznovrstan izbor odjeće i obuće, premium sportskih brendova Adidas, Puma, Skechers i New Balance, te lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones. Nova sezona donosi hladnije dane i novu priliku da osvježite svoj stil. Odaberite udobnu obuću za posao, šetnju i boravak u prirodi, a jesen je kombinaciju potpunite jaklama, džemperima, dukserica i prslucima. Za promjenjive vremenske uslove posebno izdvajamo Adidas Terex modele, koji pružaju pouzdanu zaštitu, udobnost i prepoznatljiv sportski izgled. Bilo da birate sportski, moderan ili casual stil, kombinujte modele premium sportskih brendova Adidas, Puma i Skechers, ponudom lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones, te hladnije dane dočekajte spremni i sa stilom. Kompletnu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete izdvojene ponude pratite na našim Facebook i Instagram stranicama. Posjetite nas Moka Komerc Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 24. do 20.

0: Marketing.
1: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 km, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete. Telemach.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
0: RB Radio.
3: Tačno je 15 sati. Slijede vijesti. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine istražuje nestanak goriva iz skladišta oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Novom Travniku.

0: Nadležne komande oružanih snaga Bosne i Hercegovine preduzete su aktivnosti iz nadležnosti ministarstva ciljem utvrđivanja svih relevantnih činjenica i okolnosti vezanih za ovaj događaj. Formiran je tim koji provodi potrebne provjere, a postupak utvrđivanja činjenica je u toku. Sud Bosne i Hercegovine osudio je danas prvostepeno članove organizovane kriminalne grupe koju je predvodio Bojan Cvjetić na ukupno 27 godina i 6 mjeseci zatvora za organizovani kriminal, promet droge, krijumčarenje i pranje novca, te na novčane kazne od ukupno 890.000 konvertibilnih maraka. Tužilaštvo još Cvjetića i još 17 lica teretilo je da su kao organizovana kriminalna grupa trgovali drogom na području Bosne i Hercegovine, te zemalja Europe i Južne Amerike. Kako se navodi u optužnici, ova grupa je za izvršenje krivičnih djela koristila telefone sa aplikacijama Sky i Anom za kriptovanu komunikaciju. Uvođenje trajne saobraćajne dozvole, ukidanje vlasničke dozvole, strožiji kriteriji za obuku vozača i instruktora te zabrana uvoza putničkih automobila ispod standarda Euro 6 od naredne godine dio su paketa izmjena podzakonskih akata koje je danas predstavio ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto. Forto je podsjetio da su prošle godine na cestama u Bosni i Hercegovini poginule 285 osoba, dok je 1810 osoba teže i 9726 lakše povrijeđeno u saobraćajnim nesrećama, ocijenivši da takvi podaci pokazuju potrebu za reformom postojećeg sistema. Vlade širom Europe uvode subvencije, smanjuju poreze i mijenjaju energetsku politiku kako bi zaštitile građane i privredu od naglog rasta cijena benzina i dizela, potaknutog poremećajima u globalnoj opskrbi energentima zbog ratova na Bliskom istoku i Ukrajini. Prema izvještaju Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj, 7 od 10 država koje trenutno najaktivnije interveniraju kako bi ograničile ekonomske posljedice, smanjene ponude energenata i visokih cijena goriva, članice su Europske unije. Slušali ste vijesti Radija Breza.
1: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
0: Pretežno mokar kolovoz i povećana opasnost od odrona karakterišu saobraćajnu situaciju u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Kraj radne sedmice i vikend je pred nama, tako da je pojačan promet vozila na prilazima gradskim centrima kao i na gradskim saobraćajnicama. A do kraja dana očekuje se i na pojedinim graničnim prilazima.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo oblačno vrijeme sa kišom, a na planinama je registrovan i slab snijeg. Sutra u Bosni prije podne umjereno do pretežno oblačno sa maglom po kotlinama, a u ostatku dana se očekuje smanjenje oblačnosti.
1: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone, RB Radija.

0: politički marketing.
1: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Politički marketing.

0: B Marketing. Sedmici se bliži kraj i kupovinu Bingo planiraj od 24. do 27. septembra. Kisela paprika Bingo 680 grama, 3 marke 95, čokolada Tako 250 grama, marku 50, deka 13 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Moka Komerc Visoko u Donji Rosulje 57, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće i opreme, sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru već od 1000 kvadratnih metara očekuje vas raznovrstan izbor odjeće i obuće, premium sportskih brendova Adidas, Puma, Skechers i New Balance, te lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones. Nova sezona donosi hladnije dane i novu priliku da osvježite svoj stil. Odaberite udobnu obuću za posao, šetnju i boravak u prirodi, a jesen je kombinaciju potpunite jaknama, džemperima, duksericama i prslucima. Za promjenjive vremenske uslove posebno izdvajamo Adidas Terex modele, koji pružaju pouzdanu zaštitu, udobnost i prepoznatljiv sportski izgled. Bilo da birate sportski, modern ili casual stil, kombinujte modele premium sportskih brendova Adidas, Puma i Skechers, ponudom lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones, te hladnije dane dočekajte spremni i sa stilom. Kompletnu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene ponude pratite na našim Facebook i Instagram stranicama. Posjetite nas, Moka Commerce Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.

0: obavještenja.
1: PAK Rampart DOO, uspješna i stabilna kompanija sa dugogodišnjim iskustvom, raspisuje konkurs za poziciju upravitelj prijevoza, transport menadžer. Uslovi: SSS, VSS, VSS, poželjna logistika, saobraćaj ili tehnički smjer, sa ili bez iskustva u transportu ili logistici. Dobre organizacijske i komunikacijske vještine, poznavanje rada na računaru, vozačka dozvola B kategorije. Nudimo stabilno zaposlenje i redovna primanja, profesionalno i uredno radno okruženje, mogućnost napredovanja i usavršavanja. Prijave slati na rampart@rampart.ba ili na 062-110-906. PAK Rampart DOO, Visoko Topuzovo polje, BB. Vršim dostavu drvenog uglja, kocke, oraha za centralno grijanje za područje Breze, Vareša, Visokog Ilijaša i ostalih okolnih mjesta. Info telefon 061-682-740. Građevinska firma sa sjedištem u Republici Hrvatskoj traži majstore sa iskustvom u građevinarstvu, zidarski radovi, šalovanje i armiranje, krov. Tri izvršioca. Uslovi: neto satnica od 8 do 9 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. Pomoćne radnike u građevinarstvu, tri izvršioca. Uslovi: neto satnica od 6,80 do 7,50 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. U obzir dolaze i mlađi penzioneri. Kontakt WhatsApp i Viber plus 385-99-333-9186 i 062-186-572.
0: Obavještenja.

0: svakim radnim danom u programu Radija Breza. Pratite aktuelna zbivanja u Zedo kantonu. Informativno, Zedo aktuelno.
1: Na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, vlada Zeničko-Dobojskog kantona donijela je više odluka o odobravanju sredstava za poticaje o poljoprivredi nastavljajući realizaciju mjera podrške poljoprivrednim proizvođačima na području kantona. Sredstva se odobravaju u okviru realizacije programa utroška sredstava budžeta Zeničko-Dobojskog kantona za poticaje u poljoprivredi za tekuću godinu, a namijenjena su podršci voćarskoj i pčelarskoj proizvodnji. Odobrena je podrška za zasnivanje novih zasada jagodičastog voća kao i novih zasada koštičavog, jabučastog i jezgrastog voća.

0: voćarske proizvodnje, dok kroz podršku pčelarstvu nastavljamo pomagati sektor koji ima značajan potencijal i drugu tradiciju na području Zeničko-Dobojskog kantona. Naš cilj je da raspoloživa sredstva iz programa poticaja budu realizirana efikasno i da dođu do proizvođača kojima su namijenjena, rekao je ministar Čajić. U sali Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona danas su potpisani ugovori s gradovima, općinama i javnim komunalnim preduzećima za realizaciju 25 projekata unapređenja upravljanja komunalnim otpadom, za koje vlada Zeničko-Dobojskog kantona putem Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša osigurala ukupno 620.000 konvertibilnih maraka namijenjenih sredstava za zaštitu okoliša. Potpisivanju ugovora prisustvovao i premijer Zeničko-Dobojskog kantona Nezir Pivić, koji je naglasio da zaštita okoliša i unapređenje sistema upravljanja otpadom ostaju među važnim opredjeljenjima vlade Zeničko-Dobojskog kantona. Želimo da sredstva koja izdvajamo za zaštitu okoliša budu usmjerena na konkretne projekte čije će efekte građani vidjeti u svojim lokalnim zajednicama. Upravljanje otpadom je zajednička odgovornost svih nivoa vlasti, zbog čega ćemo nastaviti pružati podršku gradovima, općinama i komunalnim preduzećima u izgradnji kvalitetnijeg i efikasnijeg sistema. Ovi 620.000 konvertibilnih maraka dio je naših kontinuiranih ulaganja u čistiji okoliš i kvalitetnije uslove života građana Zeničko-Dobojskog kantona, rekao je premijer Pivić. Pravo na korištenje namjenskih sredstava za zaštitu okoliša nakon provedenog javnog poziva ostvarilo je ukupno 25 korisnika. Kroz lot 1 odobreno je 16 projekata u ukupnom iznosu od 370.000 konvertibilnih maraka, dok je kroz lot 2 podržano 9 projekata u vrijednosti od 250.000 konvertibilnih maraka. Sredstva su namijenjena jedinicama lokalne samouprave te javnim komunalnim preduzećima koja se bave organizovanim prikupljanjem komunalnog otpada od domaćinstava i pravnih lica na području Zeničko-Dobojskog kantona. Ministar za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša Adnan Šabani rekao je da su programi usmjereni na rješavanje konkretnih problema lokalne zajednice i stvaranje efikasnijeg sistema upravljanja komunalnim otpadom. Prvi lot vezan je za subvencioniranje transporta komunalnog otpada do regionalne deponije Moščanica u Zenici, kao i podršku gradovima, općinama i javnim komunalnim preduzećima za nabavku nove opreme i razvoj pretovarnih stanica na području Zeničko-Dobojskog kantona. Ovo je treća godina zaredom u kojoj provodimo ove programe, zahvaljujući kojima brojna komunalna preduzeća moderniziraju opremu i unapređuju uslove za rad u lokalnim zajednicama, rekao je ministar Šabani. Podržani projekti obuhvataju izgradnju novih sadržaja, rekonstrukciju postojeće infrastrukture i nabavku opreme, održavanje i sanaciju postojećih općinskih odlagališta, kao i finansiranje troškova transporta komunalnog otpada za gradove i općine koji su najudaljeniji od regionalne deponije. Ministar Šabani je najavio da je ministarstvo danas raspisalo novi javni poziv za još 3 lota koji se odnose na posebne kategorije otpada, a čija bi realizacija trebala biti završena u narednih mjesec dana. Time bi realizirana sva budžetska sredstva planirana za ovu godinu za zbrinjavanje otpada.
1: Najaktualnije informacije i vijesti iz sjedišta Zedo kantona u programu Radija Breza. Informativno Zedo aktuelno.
2: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone Erde Radija.

0: politički marketing.
1: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Politički marketing.

0: RB Marketing.
1: Motel Bosnija Breza otvara novu sezonu gostovanja estradnih zvijezda. U subotu 26. septembra zabavljat će vas Sanela Ramić, a zvijezda večeri je Sanel Smolo. Rezervacije možete izvršiti na telefon 061-588-532. Subota 26. septembra, Sanela Ramić i Sanel Smolo u motelu Bosnija Breza. Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osveženje svog doma? Ove godine u DOO Arhaziljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vaše povjerenje.
2: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Iljaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Iljaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
2: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Iljaš. Mega Color DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnau profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja Crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.

0: Pak Rampart DOO, uspješna i stabilna kompanija sa dugogodišnjim iskustvom, raspisuje konkurs za poziciju upravitelj prijevoza, transport menadžer. Uslovi: SSS, VSS, VSS, poželjna logistika, saobraćaj ili tehnički smjer, sa ili bez iskustva u transportu ili logistici. Dobre organizacijske i komunikacijske vještine, poznavanje rada na računaru, vozačka dozvola B kategorije. Nudimo stabilno zaposlenje i redovna primanja, profesionalno i uredno radno okruženje, mogućnost napredovanja i usavršavanja. Prijave slati na rampart@rampart.ba ili na 062-110-906. Pak Rampart DOO Visoko Topuzovo Polje BB.
1: Brovis DOO Visoko objavljuje oglas za posao. Radnik u skladištu gotovih proizvoda, muškarac ili žena, više izvršilaca. Ukoliko ste zainteresirani za gore navedenu poziciju, prijavu za posao možete slati na Viber broj telefona 062 022 124, na e-mail pravnaslužba.brovis@kovagrup.com ili se javiti lično na adresu firme Brovis DOO Visoko, Dobrinje BB, Visoko.
2: Oglasi RB Radija.
0: Vršim dostavu drvenog uglja, kocke, oraha za centralno grijanje za područje Breze, Vareša, Visokog, Ilijaša i ostalih okolnih mjesta. Info telefon 061 682 740. Građevinska firma sa sjedištem u Republici Hrvatskoj traži majstore sa iskustvom u građevinarstvu, zidarski radovi, šalovanje i armiranje, krov. 3 izvršioca. Uslovi: neto satnica od 8 do 9 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. Pomoćne radnike u građevinarstvu, 3 izvršioca. Uslovi: neto satnica od 6,80 do 7,50 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. U obzir dolaze i mlađi penzioneri. Kontakt WhatsApp i Viber plus 385-99-333-9186 i 062-186-572.
1: Brovis DOO Visoko objavljuje oglas za posao, radno mjesto kompresorista. Uslovi: treći ili četvrti stepen stručne spreme mašinske ili elektrostruke. Poželjno da je položen stručni ispit za rukovanje kompresorskim stanicama sa rashladnim uređajima svih vrsta i kapaciteta. Radno iskustvo minimum godinu dana. Opis poslova: stručno i racionalno rukuje i vrši nadzor na kompletnim rashladnim instalacijama. Održava i otklanja sve kvarove na opremi i instalaciji za hlađenje. Evidencija režima rada uređaja za hlađenje i temperature komora. Ukoliko ste zainteresirani za gore navedenu poziciju, prijavu za posao sa kontakt podacima pošaljite putem e-mail adrese pravnaslužba.brovis@kovagrup.com ili se javite lično na adresu Brovis DOO Visoko, ulica Dobrinje BB Visoko, 71305 Donje Moštre, ili prijavu pošaljite na Viber broj telefona 062 022 124.
2: Oglasi RB Radio.

0: marketing. Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Miris Italije u brezi, a kada zamiriše pizza, vrijeme je za Pizzeria O Sole Mio nudi čak 15 vrsta pizza za svačiji ukus. Ako vam se ne jede pizza, tu su i klasični hamburger, sočni hamburger sa piletinom te pomfri. Vratite na brz i ukusan obrok, a ako nemate vremena, izvršite narudžbu putem telefona 062-847-550. Za vas radimo svakim danom od 8 do 23 sata. Ukus kojem se uvijek vraćate. Pizzeria O Sole Mio, Zanatski centar, Breza.
2: Benvenuta la pizzeria O Sole Mio, situata a Zanatski centar, Breza.
3: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.

posto. Završavamo još jedno Folk popodne Radija Breza. Nadamo se da ste uživali, da smo vas opustili i izvlačite maksimum iz ovog kišnog jesenjeg dana. Imali ste priliku slušati najaktuelnije vijesti, zanimljivosti, savjete i najbolji muzički miks ispunjen upravo vašim željama. U Folk popodnevu se družimo ponovo od ponedjeljka od 12 sati. Do tada budite nam dobro, a sa vama ovog popodneva bila je Nuresma.

0: marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koji jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić. Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.
1: Sedmici se bliži kraj i kupovinu Bingo planiraj od 24. do 27. septembra. Kisela paprika Bingo 680 grama, 3 marke 95, čokolada Tako 250 grama, marku 50, deka 13 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Iljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo i snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: RB Marketing. Eno namještaj visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj visoko. Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jednom mjestu. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.
1: Miris Italije u Brezi. A kada zamiriše pizza, vrijeme je za... Pizzeria O Sole Mio nudi čak 15 vrsta pizza za svačiji ukus. Ako vam se ne jede pizza, tu su i klasični hamburger, sočni hamburger sa piletinom te pomfra. Svratite na brz i ukusan obrok, a ako nemate vremena, izvršite narudžbu putem telefona 062-847-550. Za vas radimo svakim danom od 8 do 23 sata. Ukus kojem se uvijek vraćate. Pizzeria O Sole Mio, Zanatski centar, Breza.
2: Benvenuta na pizzeria O Sole Mio, situata a Zanatski centar, Breza.

Autoservis Visoka Iljaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Iljaš. Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hidžab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela, sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062 248 575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.

0: Marketing. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Bellamy Onyx u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
2: Sedmici se bliži kraj i kupovinu u Bingu planiraj od 24. do 20.

0: Suđe Somat, 12 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingopih.ba.
1: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja, te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.

0: Automobil Shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Breziju u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061-566-446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam Mobil Shop Zajafon, Iljaš i Breza.
1: Stop, vikend je za robotakciju. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, kupus 1 kg samo 0,90, keks domaćica 220 grama, super cijena 2,95. Vaš robot.
2: Moka Komerc Visoko, Donji Rosulje 57, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće i opreme sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru već od 1000 kvadratnih metara očekuje vas raznovrstan izbor odjeće i obuće, premium sportskih brendova Adidas, Puma, Skechers i New Balance, te lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones. Nova sezona donosi hladnije dane i novu priliku da osvježite svoj stil. Odaberite udobnu obuću za posao, šetnju i boravak u prirodi, a jesen je kombinaciju potpunite jaklama, džemperima, dukseri i prslucima. Za promjenjive vremenske uslove posebno izdvajamo Adidas Terex modele koji pružaju pouzdanu zaštitu, udobnost i prepoznatljiv sportski izgled. Bilo da birate sportski, moderan ili casual stil, kombinujte modele premium sportskih brendova Adidas, Puma i Skechers, ponudom lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones, te hladnije dane dočekajte spremni i sa stilom. Kompletnu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete izdvojene ponude pratite na našim Facebook i Instagram stranicama. Posjetite nas Moka Commerce Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.

0: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
2: Ti to sad sa treninga?
3: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
2: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
3: Kako?
2: Pa otišla u Mimax.
4: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 puta 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.

0: Marketing. Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta, sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina, inspirisani vašim uspjehom.
0: Autoservis Visoka Iljaš, servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.

0: Marketing. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Bela Mionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
0: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta, sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

0: B Marketing. Autoservis Visoka Iljaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Iljaš.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Iljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vaše povjerenje.
0: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen BB u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.
1: Miris Italije u brezi, a kada zamiriše pizza, vrijeme je za... Pizzeria O Sole Mio nudi čak 15 vrsta pizza za svačiji ukus. Ako vam se ne jede pizza, tu su i klasični hamburger, sočni hamburger sa piletinom te pomfrit. Vratite na brz i ukusan obrok, a ako nemate vremena, izvršite narudžbu putem telefona 062-847-550. Za vas radimo svakim danom od 8 do 23 sata. Ukus kojem se uvijek vraćate. Pizzeria O Sole Mio, Zanatski centar, Breza.
2: Benvenuta na pizzeria O Sole Mio, situata a Zanatski centar, Breza.

što kasno noću izlaziš. Gdje nema nigdje nikog da se suza ne vidi. Brže sa